0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Umvela ndinchimicho ndinalini ndime pani penkani sanchipotikizi za 17 horas e ndipo pamaripa chopano ikuchita 17:16 minutos basi mbuyo za klasinkani zimini sanchipotikizi tikuendekela ndi ndime menino ya sinchito sakulucha kwatu kwa mchinyanja.